0: Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Pada siang ini, kumandang Ajan Juhur akan berkumandang jam 11 lebih 31 menit. Muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan Ajan Juhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 31 menit.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: teluk-teluk anu apa gendung ketuek.
1: Pada parikan kembang klepang.
0: Ya. Yeah.

0: kasihan.
1: Bagaimana lu kasihan gendung?
0: Kakang-kakang pengendang.
1: Apa Mbak Kayu pesindene?

Lomba Tarining Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Penjaringan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran saking program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Lan Sutresna Budaya Wonten ing wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan Giaran Siraman Rohani Islam Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan Wono Kobong Kasatan Lan Pepiling Gusti Allah Ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustaz Eko Agus Wibowo. Sutresna budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Jaya Murata untap-untap sasar pondok. Wong Pancawati dendo jemaju mbuka siji bareng umur. Rawi-rawi rantas malang-malang putung katurun ngarepan wong Pancawati kelakon.

yutuko mangkono. Ito pangandikan sang Retyono Patih Desriwutin Purwadjabala. Kancaing tarito gelis kang munggil kang kutapo pelajar lari tandak tulak. Semut yang ngaturakan kalaupun kau pakuan ing sawelo kiri calon kata

nyokot kuping. Tak gawake bungkutan pring semene gedene. Pangger nyokot kuping antem plek pecah siramu. Jepiping, jepiping, oh.

sopo takon karo aku anuman kuwi sopo mangliawan. Ayo wong Pancawati aja maju mbok siji maju bar.

Mumpung Anuman marek rono cokot ten kadikono. Arep makake aku apa? Nek marene rak kadikono nek marono kadikene. Aja kelayatan sakit tangi bareng wae keruput wong loro. Seko kiwa seko tengen ojo takon tuso takun tamalan. Ayo tangi bareng iyo kakang. Woy telakon. Ah kono urung tangi kok.

sing maju wong sing wandane kaya kipo pabrik bubrak. Bengak-bengok ora. Kerengan kok bengak-bengok wong. Jenengmu mau Petro? Heeh. Kowe nek kena taiman semingkir lo semono kon ketok rela idak-idak e. Ora sandoro semono kesete munggah sare gedhuga nglindingke sirammu. Popo kemis kemis kepiye? Dari rebu, babu kok rebu. Wani kalau tak tebak dadamu kurang bejo kelakon melesek igamu. Anteng metengmu kelakon ilang duitmu.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh,